0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни Радио Са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatın ona Türkiye avazı radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
12: Oldi Radio Glas Türkiye.
14: Gider Radio Amuriyet Türkiye.

Овде е Радио Глас на Туркија, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 21 август 2026 година, петок. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитот Турксат 4А со технички параметри, фреквенција 12.092 МГц, поларизација

0: emitovano je vesti. Pred satot Recep Tayyip Erdogan bo objava na socijalnite mreži bo vrska so programat za čovječke resursi za strateška tehnologija na Turke istakla. Почнуваме нова и мокна иницијатива за човечки ресурси во патувањето на нашата земја во науката и технологијата. Во првата фаза ќе избереме 550 докторанти преку централен испит во стратешки области како што се вештачката интелигенција, сајбер безбедноста, чип технологиите и напредните компјутерски системи и ќе ги обучиме на нашите 20 истражувачки универзитети. На крајот од 5-те години во екосистемот за наука и технологија на нашата земја ќе донесеме приближно 3000 млади истражувачи. Векот на Туркија ќе го изградиме со мокта на науката, технологијата и нашата младина. Ќе продолжиме да работиме за силна, просперитетна и целосно независна Туркија, која развива, произведува и презентира технологии на едината на светот. Инфографикот што го предвижуваше постот на Ердоган ги содржеше следните изјави. Ќе ги зголемиме нашите квалификувани човечки ресурси во критичните технологии. Ќе ги задоволиме потребите за напредна експертиза на нашите јавни и приватни сектори. На нашите успешни млади луѓе ќе му овозможиме порано да се вклучат во научните кариери.
1: Технофест Сина Татковина 2026 година вчера ги отвори своите врати за посетителите. Технофест Сина Татковина со ТРТ како комуникацијски партнери, Министерството за национална одбрана и Фондацијата на Турскиот технолошки тим, фондацијата Т3 како главни организатори, започна во командата на бродоградилиштето во Гелџук. Технофест Сина Татковина 2026, кој ќе ги состане ентузијастите за технологија и одбранбена индустрија со фокус на поморските прашања, ќе ги пречека своите посетители до 23 август во недела. Настанот представува широк спектар на производи и технологии од различните класи на платформи на турските поморски сили до беспилотни системи, авиони, воздушна одбрана и ракетни системи. Во тој контекст на Технофест Сина Татковина 2026 се изложуваат 37 различни поморски елементи и платформи.
0: Министерот финансија сретна со колегите од Египет и Саудиска Арабија. Министерот Хакан Фидан на својот профил на социјалните мрежи сподели информации за неговите средби. Наведувајќи дека имал телефонски разговори со својот египетски колега Абдулати и неговиот саудиски колега Бин Фархан како дел од неговите дипломатски контакти, во врска со неодамнешните случувања во регионот, Фидан рече. На нашите разговори ги оценивме застојот на спроведувањето на мировниот план за Газа и чекорите што можеме да ги преземеме. Фидан исто така изјави дека разговарале за најновите случувања во Сирија, повторувајќи својата силна поддршка за воспостување мир и стабилност во Сирија. Тој додаде дека ја оценили ситуацијата во Ормузкиот тесници и најновите случувања во тековните преговори меѓу земјите вклучени во конфликтот, велејќи. Како три братски земји кои сакаат мир и просперитет во нашиот регион, нагласувајќи дека ќе продолжиме да изјакнуваме нашата сработка и координација во сите области.
1: Туркија, Египет и Катар го повикаа светот да изврши притисок врз Израел поради обновените напади врз Газа. Трите земји остро ги осудија најновите израелски напади врз Газа, предупредувајќи дека овие напади, во кои загинаа голем број цивили, вклучувајќи и жени и деца, ги загрозуваат тековните напори за спроведување на постигнатиот договор за прекин на огнот. Во објавеното заедничко соопштение од Туркија, Египет и Катар, кои действуваат како медиатори, е изразена длабока загриженост поради тековните прекршувања на прекинот на огнот од страна на Израел и се истакнува дека засилувањето на израелските напади ги подкопува регионалните и меѓународните напори во оваа критична фаза во која се наоѓаме.
0: Техеран новите сеопфатни санкции на американската администрација против Иран ги окарактеризира како економски тероризам и злосторство против човештвото. Во објавеното писмено соопштение од Иранското министерство за надворешни работи се истакнува дека санкциите се совпаѓаат со годишината од државниот удар во Иран во 1953 година, кој беше извршен со интервенција на Соединетите Американски држави и Велика Британија, а воедно се нагласува дека ова е продолжение на 73 годишното непријателство на Вашингтон кон иранскиот народ. Во соопштението се застанува во одбрана дека се опфатните економски и трговски санкции што ги воведува Соединетите Американски држави против Иран ги таргетираат основните човекови права на иранските граѓани. Освен тоа се наведува дека војните што ги водеа Соединетите Американски држави и Израел против Иран

0: Tekot Nimnata te 1,5 godina, kako i Nimnite obidi, da go primjeno da Teheran da se pokori na Nimnite baranja, beja neuspešni. U isto to saopštenije se naglasuje da ovi obidi nema da vlijat na rešitelnost na iranski od narod da je zaštiti svoja ta nezavisnost, dostojstvo i nacionalni suverenitet.
1: Izraelските сили за прв пат признаа дека ја убиле 5-годишната Хинд Раджаб заедно и со незиното семејство во Газа, повлекувајќи го своето претходно негирање и соопштија дека покренале кривична истрага за разјаснување на околностите во врска со нивната смрт. Израелската армија соопшти дека ќе започне кривични истраги во врска со два случаи на извршени убиства на палестинци за време на израелската геноцидна војна во Газа, кои предизвика широк меѓународен одек. Станува збор за убиството на 5-годишното девојче Хинд Раджаб и незиното семејство во Газа на 29 јануари 2024 година, како и за убиството на 15 палестински здравствени работници и хуманитарци во Рефах на југот на Газа во март 2025 година, за кои се наведува дека биле убиени од страна на израелските војници.
0: Обединетото кралство Италија, Франција и Германија ги осудија изненадните нелегални тендери од страна на Израел за изградба на населби во така наречената зона Е1 на окупираниот западен брег и побара проектот да биде забрен. Велејќи дека ваквата одлука на израелската влада ги загрозува шансите за решение со две држави, четирите земји стакна дека проширувањето на израелските нелегални населби е неприфатливо и дека на проектот за развој на така наречената зона Е1 со поделба на западниот брег на два дела и оштетување на територијалниот интегритет на палестинските територии ќе ја подкопа можноста за решение со две држави. Емитувавме вести.

Бледата месечева светлина што се пробива низ белите чипкани завеси. Она спокојна предученост што ја шират месинганите свекници и една продзена снежно-бела каленица на дрвената маса на средината од собата на која фатила блага коричка. Почитувани слушатели, драги пријатели, кои го слушате гласот на ноќта и на тишината. Добро дојдовте во емисијата Кујна со вкус на Севдалинка, каде што сме гости во најдабоките одаи на нашите срца, оние чисти, безгрижни летни ноки од нашето детство и во смирувачки од спокојна едноставност. Денес во нашата кујна ги оставаме за себе вжештените печки, острите мириси на зачините што го печат јазикот или онаа тешка, уморна конзистенција на тестото. Денес на овој пулт ја каниме чистата и невина белина на млекото, трпението во зрната ориз и она лесна, елегантна радост што шекерот му ја носи на животот. Името на тој нежен деликатес кој некогаш се готвеше предвечер во старите конаци на ладните камени калдерми на нашите баби и кој, додека се вареше, ширеше мирис на трпение и спокој, е сутлијач. Вкус кој денес ке го нагостиме во нашата чинија и во нашата душа, во неговата најчиста форма, како што го нарекуваме на овие простори. Сутлијачот никогаш не е обично попладневно послужување или кој било едноставен рецепт за лесен десерт. Тој е почит кон бистрината на млекото, приказна за верноста каде зрната ориз тивко исчезнуваат во млекото, подарувајќи му го собствениот скроб. Оние малку и сосема чисти состојки што се додаваат во него, како да не ги зборуваат за нашите најбистри и најмирни моменти, далеко од секако метеш. Дали сте подготвени? Сега сакам да ве однесам далеко во минатото, во дворот на еден стар отомански конак, изграден од бел камен во Мостар. Во еден од оние магични часови, кога жуборот на Неретва одекнува под зидовите, а топлата јулска ног почнува да лади. Во кујната на конакот живеела една мудра жена готвачка со коса бела како млеко, со тажна судбина, но со лице секогаш насмеано, која го поминала својот век готвејки за тоа големо семејство. Еден ден, бегот на конакот ги повикал пекарот и котвачката за да гутеши својот тажен внук, кој се вратил од далечни земји со скршено срце и разочаран од животот. Им рекол, послужете му нешто што ќе му ја освежи душата и ќе го натера повторно да поверува дека светот се уште

е чисто и сладко место. Котвачката влегла во кујната, воопшто не ги допрела тешките и шербетни десерти, ниту зачините што го замуруваат јазикот. Оставила на шпорет само свежото, полномасно млеко што го измолзила утрото. Во него додала една рака орис и малку шекер. Ја мешала смесата со таа дрвена лажица со такво трпение, со таква нежност и шепотала такви молитви што со секое свртување ја оставала мирната приспивна песна на своето срце во тоа млеко. Сутлијачот бил подарен во каленички и оставен да се лади во свежиот двор. Кога му бил послужен на тажното момче со малку цимет, наросен од озгора, уште со првата лажица, младечот ја почувствувал свежината на млекото, мекоста на оризот и чистотата на срцето на готвачката. Велат дека со таа прва лажица, тешката тага во срцето на момчето одеднаш олеснала, а на неговото лице се вратила на смевката, која долго време ја немало. Ете затоа, кај нас, сутлијачот не е само сладко послужување, туку најнежниот, највкусниот начин за смирување и освежување на уморните души и за кротко прилепување кон животот.

Сега ајде да го пренесеме овој бистар и освежувачки мирис, оваа вековна приказна за спокојот во нашите домови, во нашите кујни. Ако ви се подготвени моливот и хартијата, преминуваме на тој прекрасен рецепт за сутијач кој во миг ќе го претвори вашиот дом во кујна на тие свежи камени конаци. Состојките што ни се потребни за овој убав и традиционален рецепт се исклучително едноставни и чисти. 1 литар свежно полномасно млеко, една мала чашка за чај орис, 2 чаши вода, една чаша шекер, една лажичка скроп и една лажичка цимент во прав, кој ќе го даде тој постелен допир од озгора. Што се однесува до подготвувањето, започнуваме со работа, знаејќи дека во нашата кујна нема место за амбиција, брзина и брзање и дека млекото треба трпеливо да се крчка. Најпрвен, убаво го миеме оризот и го ставаме во едно мало тенџере. Ги додаваме 2-3 чаши вода и го вариме на тивок оган, додека оризот целосно не ја упие водата и не омекне. Кога оризот ќе ја повлече водата и убаво ќе омекне, во него го додаваме литарот свежо млеко. Кога млекото и оризот ќе се соединат, го намалуваме огнот на најситно и со нашата дрвена лажица почувствуваме да го мешаме млекото со бавни, кружни движења, како да пееме севдаринка. Откако млекото ќе зоврие, го готвиме околу 15 до 20 минути со трпеливо мешање, за оризот да го испучи својот скроп во млекото. Потоа го додаваме шекерот. Говариме уште неколку минути со мешање за шекерот целосно да се стопи и да се соедини со млекото. За да ја добие вистинската густина, во тенџерето, во тенок млаз, ја додаваме лажичката скроп, која предходно сме ја размателе во едно филџанче за турско кафе со ладна вода, па мешаме уште 5 минути и го тргаме од оган. Конзистенцијата на сутијачот не треба да биде густа, како кај подинзите на кои сме навикнати. Кога ќе се истори во калиничките, треба да биде малку течен, а како што ќе се лади, самиот ќе си ја најде својата совршена текстура. Топлиот десерт внимателно го распоредуваме во садовите. Откако малку ќе се оладне на собна температура, го ставаме во фрижидер и чекаме убаво да се излади. Непосредно пред постужувањето, врз него, како тенок превес, го нарисуваме циметот кој ќе ја комплетира нашата кујна. Ако прашате што оди со тие ладни садови цутлијач извадени од фрижидер, кој е тој последен допир што ќе ја комплетира нашата кујна, одговорот секако доаѓа од они стари летни ноги. Всушност, нема потреба да ставате ништо покрај него. Само земете една лажица, а станете до прозорецот и под месечевата светлина спуштете ја таа прва лажица на вашето непце. Нека таа прва ладна лажица сутлијач со својата кремаста чистота на млекото, меката текстура на оризот на вашиот јазик и лесната топлина на циментот ме подсети дека след животниот метеж, едноставноста, сушност е голем лек. Исто како убавите се вдалинки што ги слушаме. Како што во нив ја има и она мина тежина на доживјаното и малку префрлање, но и бесконечна бистрина и спокој, така и во овој десерт е собрана сета невиност на животот.

и приказни и нови вкусови кои одмараат душата, нека никогаш не го снема спокојот од вашиот дом, мирисот на свежо млеко од вашата кујна и севдалинските мелодии од вашите срца. Нека нашиот десерт секогаш ви носи свежина, а животот нека ви биде исполнет со љубов. Останете со здравје, останете со љубов.

25 години од основањето на Партијата за правда и развој, АКПартијата и подемот на Туркије како регионален и глобален актер. Драги слушатели, денеска ќе зборуваме за тоа како благодарение на здравите и прагматични надворешно политички иницијативи на владите, што беа формирани под водство на председателот Реджеп Тајип Ердоган, Туркија постигна подем на меѓународната арена. Во период кога Партијата за правда и развој, АКПартијата, минатата недела на 14 август ја ставеше 25 годишнината од своето основање, една благодарна Туркија овој четврт век ќе го смета за дефинирачки период во подемот на земјата во глобалната хиерархија. Партијата која дојде на власт кусо време по нејзиното основање оствари голема трансформација во Туркија како на домашен план, така и на глобално ниво. Откако партијата цврсто се осврна на внатрешните работи на земјата, потоа своето внимание го насочи кон креирање и спроведување силна и прагматична надворешна политика што ја зајакна регионалната и глобалната улога на Туркија. Во своите први години на власт, владата на АКПартијата се фокусира на зајакнување на економијата и подобрување на меѓународната позиција на Туркија, а воедно, додека напредува кон својата цел за членство во Европската Унија, имаше за цел да ги развие своите односи и со соседните земји. Со текот на времето, со цел да ја зајакне и прошири својата економија и да ја зголеми својата регионална моќ, Туркија следеше повеќе страна визија што се протега кон Блискиот Исток, Балканот, Африка, Кавказ, Централна Азија и подалечните географски региони. АКПартијата, без да ги прекине своите традиционални врски со Западот, се стремеше да ги диверзифицира своите односи. Започнувањето на преговорите за пристапување во Европската Унија во 2005 година ја демонстрираше западната ориентација на Туркија, додека Анкара истовремено се стремеше да ги намали тензиите и со своите соседи, да се отвори кон Африка, да развие економски односи со земјите од заливот и да ги зајакне институционалните врски со Централна Азија. Во втората деценија од својата власт, АКПартијата се соочи со низа предизвици, вклучувајќи ги арапските масовни побуни, протести и револуции на Блискиот Исток, хаосот во Сирија, тензиите во Источниот Медитеран, обидот за државен удар на 15 јули 2016 година, незадоволството на Западот од независните политики на Туркија, војната меѓу Русија и Украина и ембаргото наметнато врз Катар. Стратешкиот подем на Туркија. Власта на АКПартијата, додека ги зајакна врските со НАТО, разви флексибилни односи и со други центри, вклучувајќи ги Русија, Централна Азија, Заливот, Азија и Африка. Благодарение на оваа независност, Туркија ги зајакна своите одбранбени капацитети. Стапката на домашно производство во одбранбената индустрија од дотогашните 2% во 2002 година, денеска се зголеми на над 80% и продолжува да се зголемува, така што ова е исклучително импресивно достигнување. Технологиите на турските беспилотни летала, воените бродови, оклопните возила, ракетните системи и способностите за електронско војување придонесоа за турската економија и станаа средства за надворешна политика, што ги продлабочува односите со Пакистан, Украина, Заливските земји, Африка и Централна Азија. Беспилотното летало Байрактар и борбениот авион Кан од петта генерација се истакнаа во глобални рамки. Како резултат на овие успеси, извозот на Туркија во одбраната и воздухопловството од дотогашните 248 милиони долари во 2002 година, во 2025 година се зголеми на 10,05 милиарди долари. Развојот во одбранбената индустрија ја овозможи на Туркија да ги спроведува своите војни операции понезависно. Сепак Туркија инвестираше доста интензивно во активностите за истражување и развој за да ги надмине

които не достатъци. Така Тюркия во последните 20 години ги зголеми своето војно присуство и својата соработка со голем број земји, вклучувајќи ги Сомалија, Катар, Либија, Пакистан и Азербејджан. На 7 август Тюркија формира трилатерален одбранбен сојуз со Пакистан, единствената нуклеарна сила во муслиманскиот свет, и со Саудиска Арабија, едниот од најголемите производители на нафта во светот. Кон овој сојуз се очекува да се приклучат и други арапски земји, и тоа ќе го означи почетокот на новиот период во регионалната безбедносна соработка и градењето на мирот. Тюркија разви силни економски и дипломатски односи и со Балканот и Централна Азија. Заедно со балканските земји, Тюркија во 2025 година стана предводник и ја покрена иницијативата позната по името Балканска мировна платформа, а со цел да се спречи повторно разгорување на конфликтите од минатото и да се промовира соработката во граничната безбедност, енергетиката и транспортот на Балканот. Во Централна Азија, Тюркија во 2021 година ги институционализира своите односи со регионот како предводник во формирањето на Организацијата на турските држави во рамките на Турскиот совет. Институциите како што се Турската агенција за соработка и координација ТИКА, Институтот Јунус Емре, Турските стипендии, Фондацијата Маариф, Управата за елементарни непогоди и итни состојби АФАТ, Турската црвена полумесечна КЗЛАЙ и Турската авиокомпанија ТХЕ Turkish Airlines со посредство на различни канали ги проширија обществените врски на Тюркија. Според подотоците на ОЕЦД, Тюркија во 2024 година обезбеди приближно 7,3 милиарди долари бруто билатерална развојна помош во 2024 година и од нив 6,1 милиарда долари се состојат од хуманитарна помош. Многу подалеку и од Ормудскиот теснец. Затворањето на Ормудскиот теснец за време на војната меѓу Иран и Соединетите Американски држави ја зголеми потребата арапските земји да се поврзуваат преку Тюркија, што може да се види и во патните, железничките и цевоводните проекти. Исто така и земјите од Персискиот залив и Ирак сакаат да обезбедат пристап до западот преку Тюркија, а воедно и Тюркија го поздравува овој нов тренд на соработка. Надворешната политика што ја води Тюркија во последно време стана поактивна во рамките на меѓународните организации, а со цел да влијае и на регионалните и глобалните агенди. Како примери за овој тренд можеме да ги наброиме активната улога на Тюркија на платформи како што се G20, НАТО, Организацијата за исламска соработка, D8 и Организацијата на турските држави, трансформацијата на дипломатскиот форум во Анталија во меѓународен форум и незините иницијативи за медиација во рамките на Обединетите нации и Организацијата за безбедност и соработка на Европа, ОПСЕ. Како резиме од сето досега кажано, зголеменото меѓународно влијание на Тюркија во текот на четврт век на власт на партијата за правда и развој, АК партијата, треба да се препише на незината способност да ја комбинира активната дипломатија со пристап од кој сите добиваат, односно добивај-добивај или вин-вин, поддржан од силна економија, одбранбена индустрија, трговија, хуманитарна помош, енергија, транспорт и стратешки партнерства. Тюркија е клучен актер што треба да се земе во предвид во бројни сфери и региони, од Балканот до Африка и од Црното море до Централна Азија и Блискиот Исток. Институционалното искуство, дипломатската мрежа и технолошкиот капацитет што ги акумулираше во последните 25 години ја подготвија Тюркија за поголема глобална улога.